deyibdi ki, ultanı xəttətlə yerləşdi, yalqanları vandacında vandacılı çarşəyə çalacalı kəlləsi gün çalınan oxudu çaya qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla qutla